ofi wiase ha otumi akonya enije a etu ntwada e ka kire wo se ebeka ha ho asem ya sha ase ene ye to aso papa bi oyo ohene me ko ne nche na o ka kire me se na danfo bi e ka sem bi kire ne wire mfida oso nkrofo osorom so nyami ni ho heavy bi ani ho heavy ani ho no so se ba se heavy ni ona he ni wa yeti se wo ko afu mi si jata bi ha dwen wo ho pa na otuo atwirifie na wo se wafa uko ne se jata no wo ho a oba oso obenye bibia odi be shia no na ka so jata bi ani ho na uko safe uko e jata na pie de na wo be no so obetiti wo ti se hell ni ho na heavy ni ho a wo se wo de sum nyami ye ne se base wu ne ni ho a omoka ne se base wo ho nso a wan sum nyankopon ye a eda wo bedru ho no ye ho hwe a enye ye ene ye toa so hell. The fact and reality of hell is an important and recurring theme in the scriptures. Se kasafa hell ho a e ye ade a e wo ho e ade a e ye pa ne nam se eti se enti no nyankopon so enya mre aka ho asem pi e wo twero se mu se na ebe ya onipa de sani ebe hwe nyame asem na wo hu se ampa ade ne wo ho babu maye ti ase se osura ye di ani hunu ebe twem akọ asase ye na sisi so ebe twem akọ nyankopon asem entwem da enti se wo ti ho na kaso so heavy ni ho hell ni ho a wo di ho abro da wo be kan ani eguso no be hu se sa ne ma ni nyina ye no kre na me pese me bi etwro se mu na me kinkan references we announce test bi chiro ma hu se it is vividly captured as a place of

0: Osbao di for Isaiah Banin chain ebe kanchre ni se se erade sie nie she ufie nsamanse na ubewu na wunyankwa adofo nom se tuye ni hwe echi a ere nanu fiada etwe moyi ne ne memenda se nye nana covid no ayi amane ma aye kakra kakra wa ubehu se ni ebe di de nipa ofiada nwumre ne nipa begu ho no mo etu nyom esu ne ni a ekika ho nyina na seni aya ye kan efunu be de no onko aminam se basɛ ifiade twemu a meminda wo be hu sa no pa no na enipa na wo no yedi no ekɔhyɛ aminamu wesiade ye kɔ na ase asɔre ne no na ya na me bisa sɛ enase na ye kɔ no nipa na wo wuo no so anko heavy a na wo kɔ hell dis obi kɔ hell a ne sɛ ye kɔ da ase a na ye ni agye sɛ wo kɔ ana e two places se wo asiesie wo ho a wo be kɔ mu baako na wahwe ya no akoposi sa
1: mini mu se enemy ba bewu a enka di ade e na meye.
0: What would you consider the most important thing to do e di ade pa na nka obe fa ne se ya se mehia wo so ye ho ade penimfo se ye di ehia ansane ya ne fata ni penu pitne wi ase du brom ba bewu a omu ni yesu omu ni heaven omu ni ni daso bia ni omu wa ni se mikokofuo mede ma meyire ne mema mabro sai meka ne ade na afi otwutwi na ni ase no osumi bewuo ehi na wokro nti mfie dodo ade tene wiase wa mie wani ahwehwe bible mu ehu se ekwense ni efa so a ye de be ko heaven enu hia uhu sika kwan uhu abrochire kwan uhu nkra kwan uhu siremu kwan kofa kobi ni ye kika ka ho enso so heaven kwan kwa de ho ehia ho eti mi pese uhu se se ne na otwe ba ko no ye kae no se ba se obi enim se obewu a ade ehia pa wo se wo ye ni se boni biara wo be wiase wa ye no onyankopon de ni nyina akye wo enso pra pra she mpase bible say he that covereth his sin shall not prosper but he that confesseth and forsaketh shall have mercy. The okata ne mrato so no nye from. Ne mum di okanu oja no nyankupon behu no mobo. Ojontofo no sumaye

Untie mu afu asem awradim. Na wei netene. Di wagya ne onani. Wei ni mransam a edikan abohye wo mu. Na wie wo yi. Na wo na wo wari asase so. Na agyanom. Mo nhyem mu abufu. Na emu mu nyen won awrade kasa kyerɛ ene nyasa kyerɛ mu. Nkwa, momfa soro ne apopuo ntie mu honam fam wranom asem emfiri makomam. Sɛ de moyɛ ma Kristo. Enye ni so so mu. Sɛ wo a wo so nipa ni ne mmom sɛ Kristo nkoa wo fra koma mu ye Nyankopɔ apɛde. Na wɔde adwen pa ɛsom so wo yɛma Awurade ne nyɛ nipa. Na mo nim sɛ papa a obia bɛyɛ no akoo ɔde hye o. Ɛno aho akatua na obenya no wɔ Awurade nsɛm. Na Awuranom monyɛ saa nso ma wɔn. Mommrɛ ateatea ase. Efisɛ mo nim sɛ wɔne mo ara nso wura ɛwɔ soro.